0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 회계 진남기
1: ウェケチロンジャカンゲシュドレンツェゾンスンチェジョポニャクシテワチョブレンジェコンカンサンユリマンジェチェランツォンガジデモイナレダチェランネセンジナジョバンデナチュアンルンジェニェチェシチャオレコンウェケチロンヒレトンランインチェバレンツデンバトンガネディアンヒ Toma nama lenje ne dwi ta nga tsui len tsen dala sen jin na wa to ji che shu. Re tere nga len tsen di na yi na nga tsui pyo jong suri lublin gi ge gen pyo gi suwa ribe kenwang merang par gen sui nan cheme lab dede shun ni dre zhong gi ne po be ne wa nam ni si shue tie do nang xie gu be ne su ni ga mo si chan nam ju yin be nam ba tsui tu lhe le nga sen jin na wa ga su shu.
2: Da dine ke ngaro so ke santo thole ne de ma je re tri trombo senya je mbo na yor wa ta puri ke chonga chonga na de chonga se de me de ja chim bo re ne ye ja sa yin no ne she ka de chonga khon she ka sa wa de ta ti ke me de de ta ga de ja chim bo re de puri ke chonga chonga se de ta chi kong ka la na de ne ke ma ke ba na de ne de je ko la ndo do wa a te si de ta cha taung ke tri trombo re
1: Jenna Valentine, Gelang Shubatar, Dangantu, Chila Yobe, Pamatan, Dagegun, Sushi Yinayo, Nanjuina, Chungwa Nagidu, Se Mambu Lagiji. Yinayo, Chungwa Se, Lao Yon Dine, Dangantu, Tinsangi, Sore Tone, Siena, Tening Gardner, Jetan, Chamba Nigi, Lombresi. Sianlina, Dangantu, Gelang Gamu Juni, Ti Chumbula, Shetu Gone, Chaju Shilanju Hin.
2: That trees near the Shiraki, Chumbus in the Tang, Harukona never Chumbu Nesti Sha, Rupa, Juba. Ane, lusi kanggal ya naga yori, tesis jat cembo yori. Ta trees ni yang rabu yana kumbi temo tau, labi ke temo jadi tenda ya jo muti cha ane, nadi ni tenda si siraba cisi. Tenda ni ada tesis nyunyuri. Ta trees aja na mung cehu dekang desi yang gyor siapa na, ta ya sanyi si yang gyori. Oh, sanyi kare ke sanyi si yang gyor siapa na, changra shu cembo tu ye, nangsha ri shu cembo sanye, tenda xia zhuo mo sanye, deso ke. Then chao dong nian ke jia nia ge dong yin bu dong de chao nian ke jia che chao de mi de ke chao zan ga de ne si ji ba lang de chu se de nian dong ne den ga de yo de se de de yin de de so de zhe de ya men ju hong guo xian de ne yin ji ma ji ya dun zhe ri da xia ma ri la zu no xia ri de ru ba ku a de so dong ji yo ma de ta ji de nan ye de mo xu de bo mo de nan ye qi da yo ma de ga de chen na bo mo de dan se de zhuo de chao no ge dike nima de taba kora je jun dong yore de si di sa ma ya bo mo de nan ye ha jong ni nyu de ta de nan ye mo xu de da da ga no so ke bo kan zu zo le ya ye mo qi ya de gon de ka de bo ku yo la de so de de nom de so sa go jo mo jo de ya de so en de ne ge chong ra xi ra dong ye ta du xu de so de so de so ya du to le ya sa ma de yin ji men ji ge za za si ti ma na wa ngong go xin ye de ね、だ、で、その去年がリサニエでそれやね、あの、去年だ、ブレのやつにやったね、ニューヨークばにゃきゃと、で、さにやで、ちょっとペメシのもよ。で、マインバーがだ、南車リでペのもよ。あの、そう、ディズニーやってなおな、南車リで、ルパクアチョンだ、トンジョルマ、ディナニエ。あ、様のよ、チュモストンとじょ、あ、チュキモストンへ。ね、様のなだ、あ、からせくれ。
1: 那句也念的说人家没进用穷人的牛句也得给钱不给他的他得这第一次念的对的这是把铁了十六个托年通风是个钥匙当然最少的比个句弄了一个呢真的给局界写的那这程度这些超出写白写血点你们把尿落是不能读疼找血间接超龙出轮中是卡在说若草瓦通下次说 那瓦金讲的电盘，敲门的动画，你把尿落把通，切莫尿把落把，挑选盲查把，找学姐来写把错记，捋解查处把通，人用龙写把写把，写学电笔，龙给内配的，罗比狼的书笔，抄几万龙个把错记，真的写把赢了，切把得，但拉索把学你。 Dina dangan tsu dao ma le ba zhene poke shiki, nguangguo kanda xie gu re zina.
2: Kasi na sana ane da mhen jie xie de liya, jo dao yao xiu xiu na zi nao di zamba ya, guangba temo de son, hu di cha ma bo xie zhong yung go, zhong san nga zhe bo yin na, lang song cha za, cha na bo de su ten sa na, ko cha den ga de ge re, cha xia xie sa de, ane yao ya bo xie zhang zhong re. Sa ko zi si nian de du to li ya bo xie jue ten na ya bo yore, jue ma da na, qi ma di na, nian na, yang song ni nga ge, dōgōng bēnā chāngrā tōnyē rā yīmā dōgōng pīchū jācī tōnā sōnyī nā yā nē tī tō yōng gyōr tēn tēn tēn nēlō jōyā tēn xiu chēngbō yīn tī tēn tōmā nā nē nā zāzā shī shī nē pā mēn jū shēng tēn kia chēngbō rī mā tō kō dōngbō jī nā sā tī mēn jū yā bō mā jā nā nē tī yāng jā kī nēlō jōyā tēn xiu chēngbō rī ngā rā bō yī nā ngā mā chā zā tēn tēn chā tā chā nā bō tēn nā yā tēn kā xiā lō jīn sō yā bō chā rī gu tū tā sā mā zāzā mā jā nā lāng sōng dōgōng bēnā rū kōng tā tōng pīchū tōng tō sōnyī nā chāng yōng gyōr So le na nie de da yin de na nie mo mo bu xi ra ma de de so de na chi xie ge de de ge le ya mei le ya wo da bu xi xie min na da da tin du wo tu wen de da ze jia ye mei de sa ma za ro de ti sen ni na na zu xiu qian bo ye de gang ba ma ba ni jian le tu wen de zang ba tu ma hu ma de de na sa dong wei hang gang ye de ya ma de gang ba bo ye da ka de de ka le ya wo tu de ni ze jia ye da wo mei de ti san de ge de da de yin ni mo se ya na na an ze cha de na sa de ha ma go na sa de de ye ko ze jia de de so ge ze cha ma do ne de zha ge yo ma de ba ne ne ji ma ta ba re ge an ne lo jia nā wǒng yā tēnē mōbō jī yā rā, tē shī tī tōng lī yā sō tsō tōng nō xē xē, sā mā jū nā mō tō sā kī kī shē, tē trī tē rī. Tā trī tē tū tō lī jū mā tō nā chūmbō lī jō xē xē, nē rā mē chā wǒng xē xē pē mō kē bā kā bā yā nā tē, sī yōng zō lī yā nī yā chūmbō nō kī xē nā wǒng yā, tē trī rā mō sā kī yō rī, tī chūmbō lī jū rā bā yō rī, chūmbō tē trī lī pā njū mā tē tī sī nyū rī.
1: Tē nē kī yā wā yā nā tā ngā tsū jō nō lā, yā wā jā yō rī sī, yā wā long chi chao tong peke je xie ba tie long len jiu wa tong chi ba len jiu wa chao len jiu wa penge len jiu wa jie zhe yo re xie di nan di ge men ju tie le yin na da din song shi lu gi men ju xie tao mang bu yue si ju shi da ge nan xin gen du nan qian mei la gi song ba ta da pu mei nang le yin na long jia ba ya tong da ge nan xin chao da ya gi xie tao yong yo re xie re dang an chu chang da la le di zhe gi guo le meng bu xi xu cha song de na zhen bu ge tie le xue de ge la ni shi chi ge ge mo xin nang ju shi
2: ta zhen bu xin yan de bu de na xia ru gong la ne ba zhen bu ne shi di shang ba ya zhen bu le ri ni ye ge sa zhen zhen ye ji de zhong zhen zhen ye ji ni ye ji sa zhen xi ba de na ran so xi ga de so na de zhong de ge duo xi ga de so zhong ma bo qiang nian ka jia an ni ran so de so cha le dao de li feng se cha le nian ka du ji ane feng shi yin zi tong bu lu se de yin zi su chang da de nian ka xiu qian bo yin de zhen na se ge sa zhen se ge li de ji yo de zhong zhen zhen ye de jiao dao ge gan guo de so gong ga la de so bei mo di shen na zhong de nian da de ma da de zai xiu qian bo yao ma de de nian ka ye qiong guo de ta zhen bu zhen na de so yin na za za ma jia na du fu man ji ya bu xie ge ma de zhen bu ni le jiang de na ane bei mi shi zuo de nian ka yue ma de dai yong guo de shi sa de suo le ya yin ji men ji ge se dan ge men ba dan xie xie dōnō xie kē, lō chūng dī nē, zhōmbu sēnyē dēl dō xū jī nē, mē jū chī jī wē, pā mā rē, zhōmbu yō nā, bō gō lē, zhōmbu nā yō. Jī sā lō nye kē sōng chū rē dī nē, sō sō kē sē jō chū chōmō nō mā tō yā ndō, nō xā rī dā, tē rē kē tā jī rūpa kua lā sō bā, tō sō nyū sā sā yā, anī chōng rā tō sō mā tō, zā zā xie, anī mē rā tī tī sā xie, nē dā mēn jū mā hōng gō xie kē, nē dā jī nā sā nā bē dā, mē bā zō yā sā, sā yō chā nē kā lē kā bō xī rā rē, tā xū chū rē rō yā dā, sī tā sō ngū mā rō yā xē yā, xā mā rō yā xē yā, kā tā xī yō rē mā dō, sā wā nē mē bā zō kā yā nē, bē mē sī nyō rā sā bō rē, xī sā tī nā sō sā, tī tō nē yā, tō nō xē kī tū.
1: Chōng bā nē jā, jā jā xē yōng dī, jā nā lā nā rā tīng tū, jā jīn lē nā yā dā, nā jā xē, tā mā nē sā mā mā chā xē jī, xā rī zā jī lā nē, chōng bā xē, xē pā, lē xē, nā bā bā chē wā yā dā, dē dā bā tōng. Nam che che wa se jemba tempe toma nes mama pat che se jin ne shari za ju nam la ne che the chen ba xie ba yin jian yong lian tao le cha wa xie xin pa che me de long che se dong da jie ba ci la xin xie ba cha wa ne xie xin pa che me de long wa de la che se dong da jie ba ci la xin pe chen ba xie ba nian de long o xie tian da guan du. Di na, zheng ben ne gi men ju tang nguan guo xie tao kang zha yue de xie na.
2: Xing zhou ka le mo so mongbo ji ge da da de le ya ka le xie ge le xie na. Zhe jia jiang jiang xie, da zheng ben deng ta jing ngay gong le xie ba de, jing ba ngan ju ge mei de, ji ji so de jing ba ngan ju zha de ge le xie nye, di da nza mo da zho ngu xie de, da zhong xie le zhe jiang ya deng xie ta zho ya de. Nga ma la san zha bu yin na, di da ge jia ka xin da ji, di da ji ge ji san zha bu, di da nda da ji pa ji ba zha yu ga zi, di da jie ga zi zong jing duwa, di no le ya da ji su lu ga ya de, wa ko xin jian da mei ka le yue mei xie ma, ji su ကျူးတူကရမာရမ ねちょちょやまなさでちゃでさんだちゃでけてんでしにももどてんさんまじゃばししそそけめんじゃんぼてでたとそれやっぱめんべんみせやぼよれんねとねやっぱめんじゃんぼてでせでめんばてんししえねそそけそういうポイメルドそんじゃしげしげしポイメルそやめんさなまとやんとめんかじげぽわるのぐでばてでポイメルそやめんのにょんどしめんじゃんぼてでせやししえねでしし
1: ジェレンジェ、今度、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今 가데 제제 강양 매파 치모 장시 나와탕 연나 청통와탕 별린 토와 세리 수지 다 별린 세나가 주유기 샤카다 리크 대초 통내 세차백의 지스 치모 나와이나 전부이 점타 챙카드 손에 따고시 데리나 레이펑시 커스기지 가데 치모란 제도 차치 兄弟 조슈엘라 네체 테나 리베 치네 챙카드 손에 따고바통 공이 제와 가시나 샤주양 셰고시
2: 아니 사바든 가로서 산돌이야 차노야 두부케고 추종문 라바투엔다 차노야 부르스니 데게 쵸남도 쵸는 자신게 말에 라반 로바노 저이나 아니 베 춘자보노 투엔다 다티 좀 호마이나 다 센첸 속게 좀 뉴아스니 포엔다 보데 내가 좀 좀 소여야 되다 이 차도네 차네 아니 난도에 몸보레 저보 나 뭐 혼자 보든 로바노 로바게 비메도서는 파체 자샤 조주데 춘에 하나 좀 받다니 인지리 된다고 유디 소소리야 아 인디만지 소속 나세네 로춘디네 네춘디네 쥐셔셔 네데 아니 니바 참으로야 제 동료야 아니 개치 뭐 요데스
1: 문에 전에 제가라기 송바다 종아디가 나출루볼은 너바 첨보 요제 된자디 당한지 토강 토러 전에 셰바 분다 초이나 다카디게 나요 쳇장 모당 다소수요가 뷰모당 치디초 대초 쳇마주 아, 저송제대 하장 가침분도 대초 제차백의 질러 대닝한 주 자동기 쇼네 뇽조세국근도 담보이나 당한 주 샤사절 가보요제 대인도 다소차기 낭초마자와통 샤이리탕 다천어 네베 센제기세 냐리 대초 대진 텐체인 리종우제지에 뇽잔시 사국근도 라오쇼나 청죄바탕 건칭아모 통마종 센체당 센커양 뇽종 통국근도 Sadoala ta chunzi xiegu ma zhi. Yina yung ta karan du cè towa ga sado de cu junzang nyonyo sana yapu yo zhi. Zhe ta ta yina ngan cui teringi lenchen di ga nam du do du zang zhi zhi. Yina yung lenje le ga si ta libo ma dewa ga chanda yu na qi legi menba le denju de haja gu ge che wo zhi. Yina tian jime ga lenche na ngan cui mu tu qi ta chab zi towa newa nam qi se shue te lo do na xiegu bai cha su. Gelane kamo shi chan nam ju yun pe. Naba cui tian jime ga lenche na mu tu sen zhi na wa ga su shu.

0: 西宋被蔡英德们三叉的两个帕克索司马陪伴能古巴等古林在的什么出的先把英有把人的头先得满几本冷得打破了
1: La la la yi lin lao re ya, ta la nga ke ko lao re jia biar wa.